واسه دادن مدران تا برم دنبالمون گربه همسایمون بیارمش تو خونه تا تو رو اون ببینه اون وقت دنبالت کنه لحمه یه چپت کنه.

گربه سیاه آقا موش بیهیا شکمت زفره کنه لغویه چپت کنه بچه ها یتیم بشن تو کوچه آوارشن گربه ها دنبالشون بکنن شکارشون.